0: 我们那一次为他们这个家当起是几十个，才有我那时的毛毛可是多起个。哎呀，我们几十个的，每年过去那个时候，我们还是个比什么班同学这个几十个人就几还，啊，这么起个，而且为你们几十个，其实我们现在那时候不过在一八多个人还比较不少。这都不是个的，每年过去那个时候，你他是个多十个一八多个人还比较不少。对的，这位确实比我们几 East Main， 我们几十个的，每年过去那个时候，给阿斯个比什么班同学。那那节嘛，我给他拍到几十个家，哎，过他呀，就把哈吃么个，就几十个家，就几哈吃么些个，就为那么几十个家，伊是不是你是的弄点，就把这个人哈，比如说跟他为 humidex， 你是的弄你说啥，就把这些不要个，就都不是个，就对面那个吃那个吃干呢，也不是个，就几十个家，就几哈吃么些。Mak jadi we nampshiu tau kse jadi ni kita cuci nishu shabu ego tajj batu gunan he biar sku deh deh cie wason bicho cie bagmu mister snish mak uji saya ego way he cie dia kusku cie ke mak gay he ya bujuk di snagun gay cie cie hatch mosh gay sm cie ana neu shabu ego batu gunan he biar sku cie deh sku cie ego deh mana gua cino aku shkawan gay ya bujuk di snagun gay cie cie hai hatch mosh gay cie tu tau kse Umak jadi mereka untuk sekat masa itu sekau cekun sebat senarung yang ni tak seni susah sebat tu gunan happy ops kuas kaya gun sejak nem sekat orang jis kat dia kuas kau ni kaya jis senarung jadi hat cuma cekam mak jadi nem sih sekat juga cewa dan senaga bahan cekun dia cekut seni seno di senam dino agen jis pesta cina yud jis mesti neu sab sebat tu gunan happy ops kita tu sekat usah sebah hiu kuas kau ni kaya jis senarung jadi hat cuma cekam mak jadi nem sih udah kuas juga Чи вадин снага бахан шагу дэ цэ ухтэч ништа нон дэгс нэм дэн оган чэйс пстэч на юутэч гэ нэх тач яна нэу эгу тэйц бахтэ гэн нэн хэ биобск. Утмаг вэй мулия цу саги ба юг скуча гэн цбай снаган гэц гэ снаган жэ джи хэч мочу жэ дэй мэго джи шига джи гэ. Эквай гэма гэйц гэ снаган гэ джи нэм ши шига саун шага бахан шагу дэ цэ ухтэч нэ стэм дэн оган чэйс пстэч на юутэч гэ яна нэу саб эгэ цэ бахтэ гэн нэн хэ биобск. Jadi tu sekarang juga kita cuma ni kes kita jis nak jadi nampi sudah aku sejuknya. Anak apa hancur kita cakap tu ni istano. Agan jadi sepatut ni kita cakap sabu kita sepatut guna happy obsk. Agan jadi tak tu dah mulia sekarang dah tanya aku ay inchis. Umak jadi sudah aku sejuk tu sekarang jadi no apa tak guna.
1: Wajar marriage kabel pelajaran kita so never hagan tu mak CBC Yumi Abi. Jadi bukan mau nosin dia.
0: Dag det så kom jag bak. Och hemma gick jag att jag hade en bit switch and day så att jag gick nog att jag nog jag var big to sub but this is just because it got what going to be some big to sub big stem no you know it's just shoot star so now you just to win Ayam hak not go here, church mogia, hakun and here, Gayam mudens can here, Ugan istam jano, EU, Inu, it's gonna suke, come snow suke, I hear GBNQA, Gimak danesu stab which can here, Uchga, but soon here, I got east pseudo. And my gods maka not gear, and you megodge gear, I hear Matthew Kunkam, Egun and you gay dead gay here, Genus mstigi baggy we gay here. Ei uhen jiske egun gei suite kia utwet stai wet stai ko ha egun no e wi ga mamo e wi tut much ga jogon ega min ka ega ga min ega jo chi snacks man e ji tu diagnosis ke is ji suite ga egun no ji ja ha ga ji ga net squado ayo mamo ga ji mamo ido again ji ja uch ma kan ji ga ji net squado ne chos ma pa cha ga ne ga egun ne me go ji egun ne ne na ko ga ji go ji ai mo dom ji ga an ma gwen at ps ku ye yon ji sen ga ji ne go mo ga dug stone ga sen ga so ni so sum de no dup na so